0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 梁山是会要人命的。
1: 貴様と俺とは同期の桜、同じ兵学校の庭に咲く咲いた花なら散るのは覚悟。見事散りましょう。国のために。
0: 你小子没事吧？

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？

0: ッカー。第38旅団藤原秀夫、報告です。
1: 要件は？
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の二重里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大介につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 鬼塚、俺だ。もしもし、もしもし。さあ。もしもし。畜生、故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか？
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたら、もうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今、武漢は目の前だから、頼むぞ。全力を出して、力を合わせて、武漢という城一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 没用的，全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。她说她一定要等天放回来。
9: 胡闹！大战在即，她一个妇道人家不离开她干什么？
6: 白夫人说，国难当头，军力短缺，她不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电，说天放已经在回武汉的途中。
10: 唉，时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。您看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた鬼塚大佐は、武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。
0: ちょっと待て。
2: はい。

0: 久しぶりだなこの衝動が。そうだ、金曜ご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇給がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 我们可以这样迂回着去重庆。明白。
1: 鬼塚大佐は来るって言ったんだろ。一体どこだ。どういうことだ。大佐閣下、慰安婦を望んでいます。何、担当の藤野がまだ入らないのか。
2: まだです。すぐ行ってみなさい。はい。
1: 身内の車両も検査するのか。
0: すぐ終わるので失礼します。

0: 私は九州の出身です。
1: よし、調査官か。これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れのイアンプだ。
1: そうですか。私たちが先に。
2: ダメだ。大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
1: はい、わかりました。失礼しました。通行だ。
3: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
2: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、ヤンプのいる車両を見つけたら止めろと。
3: はい。

0: はい、行きます。
1: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
0: 何がわかる。あいつだとか。
1: あいつとは。
0: いいから手配してくれ。
1: はい。

0: 田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: します。
1: どうした？
0: 磯ちゃんを襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流荘の後藤です。
1: くそー、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流荘の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中

0: 正東町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
1: なんだと？
0: 沼さんの正体は全滅しました。
1: くそ、そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？
0: わかりません。
1: 早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。
0: はい。
1: 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本翔さんに言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: 候就好了。听你的。
1: 喂，大家棒，快！
2: はい。何のご用ですか？
1: 私についてこい。
2: はい。
1: 待て。何をしているのか。
3: 少佐の命令で、あの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
3: はい。
1: 早く行くぞ。

0: 少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ！
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: 報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。バカ！
2: はい。
1: 君は？バカ！
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか？うっ！